0: Debi Nataše Bošković u glavnoj baletskoj ulozi Svanilde u Delibovoj kopeli 22. septembra 1926. godine očekivan je u Beogradu s velikim uzbuđenjem. Prvi put od postojanja Beogradskog baleta u glavnoj ulozi nastupila je devojka našeg roda. Pre toga glavne uloge igrale su izvrsne Ruskinje Jelena Poljakova, Nina Kirsanova i Margarita Fromanova, koje su se nastanile u Beogradu posle Oktobarske revolucije. Ulogu Svanilde za svoj debi u Beogradu Nataša Bošković uvežbala je kod Preobraženske u Parizu.
1: Kritičari nisu štedeli reči pohvale. Za list Politika Viktor Novak je napisao: gospođica Bošković zadivila je majstorskom igrom, temperamentom i skladnim pokretima punim živosti i lepote. A pored toga, ona je izrazito muzikalna, pa su njeni kristalno čisti i ritmički pokreti bilo pravo modelisanje gracioznih i lepih melodijskih Delibovih linija.

0: Prima balerina Milica Jovanović, istoričar i kritičar baleta, je napisala:
1: teško je opredeliti Natašinu čaroliju. Ona je neprestano bila i do danas ostala vrlo redak primjer umetnice koja je posjedovala aristokratsku blagorodnost vrhunskog klasičnog dometa i bila je rođena igračica. Izvanredno igrala i tumačila španske igre, koncertne minijature i četvoročinske balete. Publika je više obožavala nego što joj se divila. Kritičari, a i kritika, između dva rata u Beogradu bila na izuzetnoj visini, kao da su postajali pesnici kada su o njoj govorili. Doktor Viktor Novak, doktor Miloje Milojević, Branko Dragutinović posipali su njen put cvećem zasluženim. A Pavle Stefanović je pesnički, ali tačno pogođeno, poredio sa Fanny Elsler, jednom od najslavnijih balerina epohe romantizma.

Natalija Nataša Bošković umrla je iznenada 30. juna 1973. godine u Njujorku. Sahranjena je u Libertyvillu na srpskom pravoslavnom groblju pored manastira Svetog Save. 4 decenije posle njene smrti, 2013. godine, Udruženje baletskih umetnika Srbije ustanovilo je nagradu Nataša Bošković za najbolju interpretaciju klasičnog baleta ili neoklasičnog stila u oblasti baletske umetnosti. Tako je ispunjen dug prema ovoj vrhunskoj umetnici.

Emisiju pripremili Milja Milosavljević, Anita Panić, Dubravka Stamenković, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Igor Dragićević, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu se nastavlja 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Na otvaranju kongresa predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Skupština Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje je utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene

U nastavku emisije Iz drugog ugla preporučujemo vam jednu knjigu i dva vrlo zanimljiva stripa za čitanje. Knjiga koju vam preporučujemo zove se Zaštiti me i posvećena je problemima dece i narušavanju njihovog mentalnog zdravlja zbog nekontrolisane upotrebe telefona i drugih ekrana, kao i štetnih sadržaja na internetu. Autori knjige su Slobodan Stojičević, Žarko Trebješanin i Katarina Jonev-Ćiraković, a delo je izdato pod okriljem fondacije Angelina, čiji je rad posvećen brizi o deci i njihovom mentalnom zdravlju i održavanju zdrave sredine u školama. Osnivač fondacije Anđelko Aćimović, otac Angeline, devojčice tragično nastradale u masovnom ubistvu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kaže da je knjiga napisana tokom 2025. godine i da je glavni cilj podizanje svesti o opasnostima koje nosi digitalno doba kako deci, tako i odraslima. Istakao je da je grad Beograd otkupio ovu knjigu za sve beogradske škole u svim opštinama i da će ona biti korišćena kao pomoćno nastavno sredstvo. A u nastavku vam predstavljamo dva vrlo zanimljiva stripa. U pitanju su dva serijala koje objavljuje Kreativni centar. Jedan se zove serijal Bitmax i drugari, a naziv ove epizode je Zlatni zmaj. To je još jedna duhovita, topla i uzbudljiva priča Đaume Koponsa i ilustratorke Lilijane Fortunj. Treća knjiga ovog popularnog katalonskog stripa, koji je namenjen čitaocima početnicima, a preveden je na čak 25 jezika i prodat u preko 5 miliona primjeraka. Vrlo, vrlo zanimljiva priča i topla preporuka za svu decu, ali i za roditelje koji će im čitati ove avanture. Druga zanimljiva strip avantura koju preporučujemo je serijal Miss Maca, autora Jean-Luc'a Fromentala i ilustratorke Joelle Jolivet. Oni su se fokusirali na grafičke krimi romane za decu, a u središtu ovih strip romana je jedna neobična devojčica, ili je to možda mačka, a zove se detektivka Miss Maca. Ona nečujnim korakom i uvek nepogrešivo rešava misteriozne slučajeve koji se svaki čas događaju u njenom sivkastom gradu. Najnovija epizoda zove se Slučaj Kanarinac. Dakle, preporuka za čitanje i za decu i za odrasle.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Petar Sekulić, organizatorka Tanja Nikolić-Dimić i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić!

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. Emisija u središtu pažnje od 17 časova posvećena je izmenama i dopunama zakona o presađivanju ljudskih organa koji se nalazi pred poslanicima Skupštine Srbije. O tome šta konkretno donose predložene izmene, kako se one uklapaju u postojeći pravni okvir i koje dileme ostaju otvorene, razgovaramo sa pravnikom Vladicom Ilićem i transplantiranom pacijentkinjom Ivanom Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo, autor i voditelj Tijana Lukić. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Gost današnje emisije je Milorad Popović, predsednik Romske inicijative za održivi razvoj. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje dugoročnog i sistemskog pristupa inkluziji romske dece kroz sport, obrazovanje i saradnju sa institucijama. Inicijativa je započeta u osnovnoj školi Sutjeska, koju pohađa čak 98% romske dece. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Konstantinu Danilu, slikaru, ikonografu i portretisti. Rođen je 1798. godine u Lugušu, rumunskom delu Banata. Bez pravog školovanja, Konstantin Danil je ipak, zahvaljujući darovitosti, razvio svoje slikarske sposobnosti, ostavivši za sobom 5 ikonostasa, nekoliko desetina portreta i nekoliko slika mrtve prirode. Autor Miodrag Rogić. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Govorit ćemo o Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Renjanina. Gošća će biti glumica tog teatra Snežana Kovačev, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Nakon vesti u 19 sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romanot Hem. Gost današnje emisije je Milorad Popović, predsjednik Romske inicijative za održivi razvoj. Povod za ovaj razgovor je predstavljanje dugoročnog i sistemskog pristupa inkluziji romske dece kroz sport, obrazovanje i saradnju sa institucijama. Inicijativa je započeta u osnovnoj školi Sutjeska, koju pohađa čak 98% romske dece. Urednik i voditelj Gordana Nešović. Emisija Kod dva bela goluba, koja je na programu od 20 časova, posvećena je Konstantinu Danilu, slikaru, ikonografu i portretisti. Rođen je 1798. godine u Lugušu, rumunskom delu Banata. Bez pravog školovanja, Konstantin Danil je ipak, zahvaljujući darovitosti, razvio svoje slikarske sposobnosti, ostavivši za sobom 5 ikonostasa, nekoliko desetina portreta i nekoliko slika mrtve prirode. Autor Miodrag Rogić. Dnevnik je u 22 časa, a vesti na albanskom jeziku Ljajmet u 22:20. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Boja, zvuk i pokret. Govorit ćemo o Narodnom pozorištu Toša Jovanović iz Renjanina. Gošća će biti glumica tog teatra Snežana Kovačev, autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Ako je Hristiforu Žefaroviću pripala uloga da prvi među srpskim slikarima raskine stege već okoštale vizantijske tradicije? Iako je Češljaru i Teodoroviću nešto kasnije pripala čast da uhvate korak sa nekim od tokova savremenog slikarstva, Konstantin Danil bio je, međutim, po mnogo čemu prvi među našim molerima.
1: Svojim delom bio je ne samo umetnik evropskog ranga, već i čovjek koji je s pravom izborio u svojoj sredini najviši ugled.

0: Dve godine su značajne u životu Konstantina Danila.
1: Prva je 1827. kada je prešavši u Veliki Bečkerek prilikom slikanja Stefana Karačonjija upoznao i oženio njegovu posvojkinju Sofiju Deli iz siromašne mađarske porodice.
2: A druga je 1829. godina kada ga vidimo sa kičicom u ruci gde mala pančevačke ikone.
0: Celog svog života ostaće Danilo opsednut visokom i punačkom plavokosom ženom, čije su svetle oči imale nečega anđeoskog. Uzimao ju je neretko za model svojih bogorodica, Jestira i Rebeka, a u najsrećnim trenucima i za zahvalni lik dvaju portreta.
1: Smiren život pored te žene omogućio mu je da se sav preda slikanju.

0: Slava koju je stekao pančevačkim templom, na kojem je, iako bez iskustva, ali uz pomoć predložaka dao maha svojim duboko usađenim kolorističkim sklonostima, brzo se raširila čitavim Banatom.
1: Od tada, za redom, polako i nekako pipavo, ali istrajno i za velike novce, kretao se Kinstler Danil od Pančeva pa preko rumunske crkve u Uzdinu do Temišvara i Dobrice, da bi 10 godina pre smrti oslikao i ikonostas u selu Jarkovcu.
2: Već davno je zapaženo sve bitno u vezi sa Danilovim crkvenim slikarstvom. Nastalo iznenada u Pančevu, gde je uostalom doprlo do onih visina koje Danil nikad docnije nije domašio, to slikarstvo imalo je neke vrednosti koje njegovi savremenici nisu imali prilike da sretnu u svojoj sredini.
0: Bez trunke onih umeća koje je doneo sa sobom nazarenski pravac, stran po mnogočemu Konstantinu Danilu, ikone Pančevačke crkve pružaju obilje podataka o slikarskom postupku našeg umetnika.
1: Bio je nevešt u slikanju većih kompozicija, kao i svi oni koji pravog školovanja nisu imali. Bio je i rođeni kolorista. Umeo je da istakne sve svoje vrline, koje su se ispoljavale u islikavanju detalja, u psihologiji ličnosti i naročito daru za predstavljanje tkanine i nakita. Pančevačke ikone Sretenje i Vaznesenje to najbolje potvrđuju.

0: Ako je u svom crkvenom slikarstvu razrađivao jednu te istu varijantu, koju je tako uspešno savladao u Uspenskoj crkvi u Pančevu, Danil, kada je reč o portretima, prelazi dug i po mnogo čemu različit put. Mnogi istraživači njegovo stvaralaštvo izdelili su na nekoliko etapa. Gotovo svi odreda zapažaju da se u tom stvaralaštvu mogu izdvojiti tri celine.
1: Prva traje do 1832. Druga do Mađarske bune. I posljednja treća do 1873. godine. Zanimljivo, dok je u svom crkvenom slikarstvu rađenom u duhu pravoslavne ikonografije trpeo utjecaje baroknog nasljeđa, dodajući pritom uvek nešto svoje u portretima, Konstantin Danil je čvrsto na pozicijama svoga vremena. Tu je Kinstler uvek u tokovima Biedermajera.

0: Kao po nekom pravilu, naš umetnik slika na platnima malih formata na kojima njegovi junaci i junakinje postavljeni u neki imaginarni prostor kao da izbijaju iz sumraka. Podjednako dobar i kad treba da izobrazi muškarce i onda kad predstavlja žene, Daniel, pored toga što je vanredan psiholog, uspeva da nam dočara i sve one detalje kojima je portretisani ukrašen, od svilene tkanine preko krznenog okovratnika do, recimo, nakita.
1: Do 30. godina 19. veka Daniel slika u maniru bečkih slikara, a prisutna su i sećanja na boravak u ateljeu Arse Teodorovića. 8 portreta članova porodice Jagodić, zatim obraz generala Mihajlovića ili slika igumana Vojlovice, Teodosija, drugorazredne su vrednosti u odnosu na portret arhimandrita Pavla Kengelca.
2: Na tom portretu su izražene sve najbolje Danilove osobine slikara i čoveka i onda nije nikakvo čudo što ta slika zaslužuje tolika priznanja. Bio je to, nema sumnje, više nego dobar početak. Okružen materijalnim blagostanjem i živeći u srećnom braku, Danil u narednih 20 godina stvara izuzetne portrete. Bez sentimentalnosti, na način dotad nepoznat u srpskom portretnom slikarstvu, mala on svoje junake, svoju Sofiju i najzad sebe lično.

0: Postigavši fizičku i duhovnu zrelost između svoje 40. i 60. godine, u trenucima kada je oslobođen briga u oslikavanju ikonostasa, radi portrete koji su sve bolje izvedeni.
1: Tu su redom istoričar Šviker i žena mu, zatim gospođa Teteši, srbijanski ratnik Vojvoda Knićanin, pa gospođa Gutman i njemu verovatno najdraži lik Sofije Deli i njegov autoportret. Već nabrajanjem imena lako je zapaziti da je reč o predstavnicima višeg društva.
0: Uvek zakopčen i odmeren, na način viđenih Španaca ili Holanđana, slika portretisane, usuđujući se da, kao na portretu voljene žene, ostavi i neke delove nezavršene. A to je, priznaćete, najteže svakom umetniku.

Ako se sagleda sve što je naslikao Konstantin Danil i koliko je uzan krug njegovih inspiracija, jer sem oltarskih pregrada, nekoliko pojedinačnih ikona i oko 50-ak portreta, u tom jednoličnom i tematski oskudnom stvaralaštvu ostaje još jedino ona besprekorno izvedena mrtva priroda što se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, koja iskače iz spomenutog okvira.

Konstantin Danil umro je 25. maja 1873. godine u Velikom Bečkereku, današnjem Zrenjaninu.

Završena je emisija Kod dva bela goluba. Tekst je napisao Miodrag Rogić, istoričar umetnosti. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Aleksandra Bijelić, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Eko.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Beograd 1. Boja. Boja. Zvuk. I pokret. I pokret. O istoriji, kulturi i umetnosti.
1: Sa Aleksandrom Jagodić.
2: Narodno pozorište u Zrenjaninu nosi ime po velikom srpskom glumcu 19. veka Todoru Toši Jovanoviću. Kritičari su ga naročito hvalili ulogama ljubavnika i heroja, govoreći o njegovoj muževnoj pojavi i zvonkom glasu, o njegovom talentu da nosi veliki klasični repertoar. Ponosan na Jovanovića, Zrenjaninski teatar u svom 187 godina dugom radu neguje kako dramu, tako i komediju, a odnedavno u ovom zdanju kulture postoji i lutkarska scena. Naša gošća od ponoći do dva je glumica pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, Snežana Kovačev.